0: mai, e vai.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.
2: En Radio Kalima suena Merck e Cremont.